0: finanțe internaționale, un beacon, un bon în zemine. Aici sunt
1: un
0: amul.
2: I'm coming back.
0: I'm coming back. I'm coming back.